ילדתי עם עצה אקסקוטן, עצה והגיעה נעתי וילד, עבר מיותק, וניקעתי לי וילד, כיבל לב סמר גיימס, קטלו סמר מטאו, תמקסמו המקסה נקרמתי לגוד סייגה, נעתי יותק.